papa bi anti sika anto block me mami anti sika ansi dan nso enne nyame adom me papa nkogina garage se okotoka nso enne ka yetimi to asade bi kwa